ွတွေ့နှီးနှင်းနှင်းနှီးနှင်းဘလို့ပွေမီနုတိုနှင်းနှီးနှင်းဘလို့ပွေမီနုတိုချစ်ကွမ်အာယိုနာနာယချစ်ကွမ်အာယိုချစ်ကွမ်အာယိုတဟဝါတဟဝါရွှင်နှီးနှချီအောက်တိုဘာနာနာယရွှင်နှီးနှချီအောက်တိုဘာမန်တမယူချင်နဲ့ဂျာနမ်အာယိုမယူချင်နဲ့ဂျာနမ်အမန်ကျနမန်ကဲနရှမလိုမင်ကောအီဇာဘဲလော်ရန်ဇိုနမ်အာယတွန်တီအိုရာဝတနာကွင်းနကွချုံနာနာယတနာကွင်းနကွချုံနလ်အာယကွန်ပညာဝင်တော်ယဝင်တော်ယနာယအာယိုနာနာယနမ်အာယအာယိုနမန်ကျူယာယိုနာမယူချင်နာဟောနတဲ့တလွားဒါချုံယာနန်ဦးချင်ဟွန်မန်တီမချနာကွင်းဒီကွာမရှင်တော့ချုံတပ်ယွန်တော့နာဒက်မနတိုင်မကွင်းမကွင်းနိုဟောချင်ညချုံတပ်ယောဟောရှင်နာကွာဟိတော့ချုံမန်တော့နာကိမအဟောဥရကနာတော့တီချင်းဂျာနာကိယဲအန်ယဲယနာကိဟောနိုတီစီယနာကိင်ဟောဆဲလူလာရမေနာကိအင်တာနက်ချုံအင်းနန်ယောမယူချင်နန်မန်တီယမအမချီမကချူနတ်တီယိုကရိုနန်အမကချူနတ်တီယွန်အမန်တီနာမယူချီနာဟိုနတ်မနဝီနဝနိုဆွန်ဒပ်ယိုနနယနနယဟာယမယူချီနန်ဂျာနမ်အယနမ်အယန်ဟွန်ချူနယန်ဟွန်ကွေတိုနန်တလွာမင်းကိုကွာဟိကိုဝဟိတတေချွဟွန်နန်ယတ်အနဟိချင်းဒန်ဒေနတ်တီယိုချကွေဆွန်ဒပ်ယိုနန်ဒေမန်ချီကွန်ဒပ်ယိုဒေเนนอุนจินฮุนนุนมามันตินายูจินะกุนดีกุเตนอนานะเกโฮอุรากังบานะดูซีมองลวันดูจินดูรอุรากังบานัมไอโฮชเวบาชเวบามังกูนันเดฮอนโตนันเตนัตติมคลาสเซมันตินังเกซยานะกานังกุชเอยานะนายังกุชเอยาโฮมันฮีแอชันอุนะฮะนะตอนโตมังฮัวนานาสกวยกานัมอะฮอนดาลวัลกาเฮมังกูนะตกุโตte welbuya te welbuya de aya te welbuya kanga chaya ngachang gun toya tana ho lindin ana mangyuti nan dai jana den de than da lual kai ni chin da yana lui tsana mayu china tungku na naya mayu china tungku na lui tsan shan u no ma chiti u na pha kui ho a pha de bya he na mayu china kui to ho kun to kun to tana gun no da lua mai he ni chin na da yana lui a mang thi shinam ko wa tin tin do u na man no u chi ho en dom an yo cho do na ngwen no nan gwen de wa man thi kwit to kwin do te we kwin no na cho ma te na kwin do ta na li li li ho ni chi ho na na na ko wa do na ho ni ho nan te na ngwen no na mi chi na cho na cho chan da cho he chi chi la na te te na ngwe te yo la te na na na ya te na hu cha man ya cha na te da hi na tio ti na tio ho man gyo na kwin ta ti nang wen noya kwen ta ti nang wen noya u shana kha na to man ti do na man ti am ti kon se ba kwen ta u ha na kan sa ya na chin do chin do chin do na man gyu a hon na kyon ta lwa kon ta o ang do na kon tel ha an do na ko kyan u man gyu ka nang us a ya us a la na na ya na mi chi na de ha ya na wa na ten le ti wa man na ko tsan the an ta ya man na ko tsa ya tsa ya na tsa le ka ya ko tsan un jin hu tiempo mai ni na mai chena tungku ni mai chena tungku ni na mun ta yang mun ta nan tem a chu nan un chin hun chu na mang yu na ho de kyu chi ta na chu an anan do na kya poste cha ko chun da bi na kun di ma kun no ho an to na ko lin da chu na na ho ma khu na ta ha ya ko lu ho afecta ha ko lu afecta na ho na kyu chu mai mang yu na kang kang kang khela kang kang khela na mai chi na ho man di to a nam an da lwa chu shi na ho ko lwen an nam gyu ti nan de shwe nan gwa nam an gyu na ho kan gwi ka ke lan ni shku ya nin ti na ya nin ti no na ma ka nin ti ho ho na na nyu na u nam thi na di ti a kan gwi shi ya man thi shi na ma ko wa kan to ma shwa chwe ta wa kan no no poste na na mi china wanda chun choi e chun chun da wanda ki kyo na ko poste na na ya mo kana na na ho ngush ela ngush ela an sai na kyo to ya na kyo ku ora wan sai na kyo banda na na ya ni no yan ta yan ko yan dwa ya mo kyo na tsun e na ya la ya na ki radio na ya lo ya ho man i u sha na pha na to na man de ba na man na ma tsa ya na man di ha mo kyo na na yan kwa yo na mar ka bi na na mar ki wen an chukui wen an chukui kyu nyo wen an chowe
luôn nằm ở cái bên này anh ta giang quậy và anh ta giang quậy anh mang kiểu anh ta anh ta lo này kêu lo này kí radio này lo này kêu espacio này á nhưng ta khai anh ta anh kêu cuisillo này kêu tema anh đưa ayer me preguntaron por ti luôn đưa tema anh ta anh mang hiểu anh ta anh mang đi cái quan đi radio nát sa để tu nên hi nát hiang bao hồn kẹt minuto